Que se arme y desmadre, que te den el número.

șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits. Viva FM.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Let's write some hits.
3: Good morning, good music. Morning

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
3: al clinicii Veronica,
2: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley the Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brain, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
4: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
5: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
10: Let's write some hits. Free FM.
3: Rise and Shine Morning Vibes Viva FM.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Vlăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
5: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.
8: Good morning, good music. Morning vibes.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: În perioada 31 iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
4: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
5: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
4: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Morning Vibes, volumul la dreapta. Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Mesaj de conștientizare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
7: Good morning, good music. Morning vibes.

0: când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire!
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
6: al clinicii Veronica,
5: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
7: Let's write some hits! Viva FM! Morning Vibes, volum la dreapta! Viva FM!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
8: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.
9: Morning Vibes.
10: Wake up. Feel good.
9: Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat online și on-air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Cele mai recente informații în această perioadă sunt următoarele. Compania Națională de Investiții Rutiere a primit 14 oferte pentru supervizarea lucrărilor la drumul expres Bacău-Piatra Neamț, proiectul de 51 de kilometri care va conecta municipiul Piatra Neamț la autostrada A7. Contractul principal, cel de proiectare și execuție, după cum probabil știți, se află în etapa de reevaluare a ofertelor, iar procedura este vizată, din păcate, de o nouă contestație depusă la CNSC. La Iași, contestația depusă de Viarum Construct la licitația pentru centura podului Loaiei, centura sud, a fost admisă parțial. Procedura nu s-a oprit, ea continuă, însă documentația trebuie modificată, iar noul termen pentru depunerea ofertelor este 14 august. Totodată, Consiliul Județean Iași poate semna, veste bună aici, contractele pentru cele două loturi ale centurii ușoare, cel de la Vânător Lețcani și cel de la Ciurea Tomești, inclusiv sectoarele din zona Bârnova. În total este vorba despre modernizarea peste 36 de kilometri de drumuri județene printr-o investiție de aproximativ 150 de milioane de lei. Pe autostrada Unirii A8 situația este însă, din păcate, revoltătoare. Primul șantier deschis, tronsonul Leghin Moțca, rămâne în continuare abandonat, iar UMB face timide lucrări de decopertare cu doar câteva utilaje pe care le poți număra pe degetele unei mâini. Asociația Moldova Vrea Autostrada atragea public acum mai bine de un an atenția cu privire la acest aspect și la riscul pierderii finanțării PNRR. Nu ne place chestiunea asta, din păcate lucrul s-a adeverit pe fondul unei apatii deranjante a celor din CNAIR care gestionează acest lot. Finanțarea PNRR pentru acest lot s-a pierdut. La fel de frustrant este și faptul că Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nu s-a pronunțat nici acum asupra contestațiilor care blochează tronsonul 2, Târgu Frumos Lețcani, deși au trecut mai bine de 3 luni de la depunerea primelor contestații. Iar acesta este unul dintre cele mai importante loturi ale autostrăzii A8 cu finanțare prin mecanismul SAFE. Trebuie să așteptăm, nu avem ce face. În ciuda adreselor de urgentare venite de la CNIR, în ciuda apelurilor publice repetate ale membrilor asociației noastre, Moldova vrea autostradă. Și o veste de ultimă oră și bună pentru zona feroviară de data asta. Tocmai s-a semnat studiul de fezabilitate, contractul pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru electrificarea căii de la Tecuci către Iași. Știți, schimbăm locomotiva la Tecuci. În câțiva ani acest lucru va deveni istorie. Invitații mei de astăzi, domnul profesor Cătălin Turliuc, istoric, profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cercetător științific gradul 1 la Institutul de Istorie Adexenopol din Iași. Bun venit, domnule profesor!
3: Bine v-am găsit!
2: De asemenea, un mai vechi colaborator, spunem, al emisiunii, colegul meu de asociație, membru în Consiliul Director al Asociației Moldova Vrea Autostradă, Nicușor Păduraru, a fost parlamentar și prefect al județului Iași. Bun venit, domnule!

0: De multe ori îl gândim atunci când ne gândim la șosele, la șleauri, la modul în care comunicăm noi pe căi rutiere sau pe orice altă variantă. Cred că ar fi de menționat o tradiție și această tradiție una fundamentală legată de drumul de la Vareci la Regi, drumul care lega Liga Hanseatică, Gdanscu, de unde începea, da, trecând prin Lemberg, evident, și ajungând până la Constantinopol, pentru că la vremea respectivă Imperiul Bizantin reprezenta o culme a culturii, a civilizației, a unei dezvoltări urbane fără precedent, poate pornind de la Roma lui Augustus. Da. Ori drumul acesta, drumul de la Vareci la Regi, care trecea prin interfluviile Siret, Prut, Prut-Nistru și așa mai departe, a însemnat enorm de mult în economia acestui spațiu. La început a fost drumul tătărăsc, care lega Orientul de zona nordică, de zona baltică, și evident apoi Marele Drum Moldovenesc, cum a fost numit, centrat pe Siret, în primul rând, mai ales după ce Nogai și după dispariția Imperiului Mongol, tătare s-au așezat în stepele nordpontice și au întrerupt această comunicare. Ori acest drum a însemnat pentru Moldova, Chilia și Cetatea Albă ca puncte extrem de importante. Galațul a apărut mult mai târziu și în urma unor pierderi teritoriale și așa mai departe. Cele două mari ramificații, una se despărțea chiar aici, la Țuțora, și mergea spre interfluviu Nistru Prut, ori toate lucrurile acestea au avut consecințe uriașe. Toate marile orașe, și poate nu întâmplător chiar atestarea Iașului, este legată de comerț. Târgurile s-au transformat în mici centri urbane, evident noduri de comerț extrem de importante, și acest lucru a facilitat dezvoltarea economică. În plus, toată această salbă de cetăți despre care știm din povești și așa mai departe, ale căror urme le vedem astăzi, au reprezentat puncte de pază pe acest drum important care a facilitat acest traseu în istmul Ponto-Baltic. Altfel spus, până la pierderea Basarabiei, până la 1812, infrastructura în linii mari arăta cam cum arată astăzi 80% din infrastructura actuală. Practic, ceea ce s-a întâmplat în dezvoltarea Moldovei, dacă vorbim doar de această regiune, mai avem și drumul Muntenesc, mai avem și, în fine, mai târziu drumul Brăilii, ce a însemnat pentru noi toată această chestiune? A însemnat, fără îndoială, racordarea la un tip de mentalitate, la un tip de civilizație, la un ciclu de schimb de mărfuri care a dus prosperitate și stabilitate în anumite perioade.
1: Da.
0: Pe măsură ce am pierdut teritorii, în mod evident, drumul s-a mutat dinspre est spre vest și artera principală a rămas Siretul.
1: Da, eu am aici o întrebare colaterală, ca sigur, să spunem așa. Acestea erau oportunitățile legate de comerț, de dezvoltare. Pe de altă parte, în perioada marilor migrații, acestea erau drumuri de primejdie. Citim în Dimitrie Cantemir descripția Moldavie despre faptul că oamenii locului trăiau în bordei ascunse, departe de drumuri, fără pentru că riscau să fie jefuiți.
0: Realitatea este mult mai complexă decât îți pare. Drumul dinspre est spre vest marchează 11 mari porți de intrare în Europa. Una care este și azi actuală este Poarta Focșanilor.
1: Da.
0: Tot ceea ce înseamnă câmpia Polonă și așa mai departe era un spațiu extrem de accesibil. Ori partea asta a migratorilor târzii, pe cenegi, uzi, cumani și așa mai departe, au străbătut acest culoar. Nu trebuie să uităm însă că zona aceasta a fost una puternic împădurită.
1: Da.
0: Iată, îți vă dau un exemplu scris foarte frumos și descris din Mitican într-o carte celebră, Un veac prin gara Iași, care spunea că la un moment dat cei care mergeau după 1861, când Bucureștiul devine capitală, la sesiunile parlamentare, mergeau, preferau să meargă până la Liov.
1: Da.
0: Trenul de acolo să ajungă la Viena și apoi scoboare pe Dunăre și evident să ajungă la București. Asta era dificultatea comunicării.
1: Intermodalitate, eu văd că intermodalitate.
0: Ori lucrurile astea ne spun ceva și despre modalitatea aceasta în care infrastructura din spațiile deschise, din spațiile care oferă posibilități ofensive și mai ales popoarelor, populațiilor, nu popoarelor nomade, totdeauna au reprezentat o astfel de, să spunem, vulnerabilitate. Pe de altă parte, și dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare, evident în acord cu Zeitgeist-ul, cu spiritul vremii, cu ceea ce se întâmpla acolo, a fost un element civilizatoriu extraordinar, pentru că noi am intrat într-un decalaj marcat față de Occident, da, abia de undeva din secolul al XVI-lea. Ori lucrul ăsta este important de reținut vis-a-vis și de reflexul contemporan a ceea ce s-a întâmplat atunci și a ceea ce

0: din punctul nostru de vedere, a celor care locuim în această parte expusă a României, pentru că suntem o parte expusă către răsărit, fără îndoială, a prezentat un pericol. Din momentul în care am pierdut Bucovina după 1775, traficul peste munți, evident, datorită intereselor Imperiului Habsburgic, a devenit important. Pasul Tihuța. Deci lucruri care înainte aveau un rol secundar, să spunem așa, în economia importante. Generală, au devenit mai importante.
1: Și iată, astăzi,
0: Autostrada Unirii, ca să revenim, este vitală, spun eu. Da. Nu cred că doar eu, pentru România. Foarte multă vreme a circulat acest zvon că Moldova este privată, tocmai datorită expunerii geostrategice, datorită acestui culoar din istmul Ponto-Baltic.
1: Au ars grânile și au otrăvit fântânile. Exact. Vreau să beneficiez de această discuție legată de oportunitate versus amenințare. Domnule Nicușor Păduraru, mut de discuția de la istoric către inginer. Multă vreme noi am văzut această legătură din perspectiva strict civilă, partea de, să spunem, oportunitate de comerț, legătură cu Occidentul. Dar știm foarte bine că prin programul SAFE, finanțarea autostrăzii Unirea 8 este legată de utilizarea duală, da? Deci are și această componentă, să spunem, militară. Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră sunteți om cu experiență în acest domeniu, în ce măsură credeți că marile culoare de transport al mărfurilor, că discutăm, ar trebui să fie planificate, da? Că aici discutăm deja de planificare, împreună cu noile coridoare energetice, de exemplu, de electricitate, gaze, produse petroliere. Ce avantaj strategic ar avea Moldova din această suprapunere între culoarele de transport, mobilitate, să spunem, mărfuri și zona energetică?
2: Acum, nu știu dacă am să fiu la fel de șarmant ca domnul profesor.
1: Inginerii sunt mai puțin șarmanți,
2: mai puțin, să zicem... Eu aș spune în primul rând că trebuie să înțelegem cuvântul infrastructură, trebuie declinat.
1: Da.
2: Declinat în ce sens? De foarte multe ori infrastructură a apărut că se rezumă doar la zona rutieră, cel puțin în percepția publică.
1: Asta și din cauza sau datorită asociației Moldova vrea autostradă. Dar să știți, Moldova vrea infrastructura, acum mergem și pe zona de feroviar.
2: Ne-am dat seama și am trecut la nivelul următor, ne-am dus pe mai multe direcții, deci practic infrastructură înseamnă tot. Și feroviar, și rutier, și energetic, și infrastructură de business, pentru că
1: logistic.
2: Vorbim de parcuri industriale, hub-uri logistice, zone libere și tot felul de alte...
1: Sportivă, culturală.
2: Da, și practic medicală. Infrastructura urmează toate necesitățile, sau este un sistem circulator, este un organism, de fapt, care trebuie să aibă absolut tot ceea ce este necesar. Moldova, prin poziția pe care o are, ar fi trebuit de foarte mult timp să fie în atenția guvernelor României și nu neapărat din ultimii 35 de ani, ci cred că după Cuza încoace sau cam pierdut de la Unire, a existat așa o pasiune pentru a izola Moldova într-un fel.
1: Ai două feluri de a scăpa de datorie, o achiți sau îl omori pe la care e datoria, nu?
2: E interesant că de foarte multe ori nouă românilor trebuie să ne vină mintea la cap, cum s-ar spune, după ce apar anumite situații geopolitice schimbate, cum este situația acum pe flancul estic al NATO, când toată lumea și-a dat seama că flancul estic al NATO trece prin Moldova
1: și se apără prin poarta Focșanilor, că zicea, nu? Asta e singura strategie de apărare.
2: Pentru strategii de la București. Dorința noastră ar fi ca strategii de la București să vadă că dronele n-au nevoie de 300 de kilometri, au nevoie
1: și
2: de
1: 50. Și că apărarea nu înseamnă evacuarea populației și abandonarea teritoriului.
2: Practic, viziunea respectivă e de mult depășită. Da. Trebuie să ia lecții din Ucraina, cumva.
1: Da.
2: Ca să învețe că partea asta de apărare trebuie adaptată situațiilor din ziua de astăzi. Da, Moldova devine extrem de atractivă, de aceea și sunt aceste proiecte prin SAFE, tocmai pentru ca infrastructura să fie adaptată sau pregătită și pentru alte scopuri. Transferurile de mărfuri, circuitele sau traseele pe care vor exista, tranziturile de mărfuri, se vor îmbunătăți.
1: Dar energia?
2: Energia la rândul ei, pentru că e vorba de conexiuni pe care noi încercăm să le facem în momentul de față și cu Republica Moldova și cu Ucraina. Practic să închidem în sistemul energetic european, să închidem aceste circuite în sensul de a fi cuplați în permanență la
1: asta
2: sistem.
1: Nu înseamnă doar că exportăm noi energie către dâns și la un moment dat, probabil în timp,
2: nu, investițiile în această infrastructură au rolul de a oferi în același timp resursele necesare fiecărei zone urbane sau pentru a se dezvolta economic. Correct. din punctul ăsta de vedere, noi nu stăm bine, cel puțin mă refer noi ca ieșeni și în general în Moldova, pentru că Moldova transelectrică, sau mă rog, strategiile de la nivelul României
1: au ocolit, de la Smârdean au făcut stânga spre Bacău și după aia s-au dus pe Suceava, ca și cum ar fi decupat-o culoarul Prutului.
2: Se intră prin Suceava și din Suceava în Botoșan și din Botoșan în Republica Moldova, iar prin partea de sud tot la fel se intră pe dincolo Brăila.
1: Și știți că la Bârlad, în urmă cu Zvan, în aprilie, când a fost iarna aceea grea, am avut multe localități din jurul Bârladului, două săptămâni au avut energie electrică. Era rupt și firul spre Galați, să spunem, și firul spre Iași. Au legat pe Bacău ceva.
2: Asta vine la pachet. Dacă ne întoarcem puțin înapoi, ne aducem aminte că noi nici proiecte de autostradă n-aveam.
1: Așa este.
2: Sau existau destule voci pe care noi nu ne-am ferit să fim ironici.
1: Ne spunea specialiștii, da. Știm noi că nu se aprobă, că nu avem noi ceva ocult.
2: Ca să mă exprim așa.
1: Nu ne dau voie băieții.
2: Decât, ca să folosesc un cuvânt specific pe malurile Dâmboviței, decât specialiștii de Dâmbovița, aceia care spuneau că ei nu înțeleg ce...
1: Și că Moldova e o fundătură.
2: Moldova e o fundătură. Da. Inclusiv oameni care teoretic sunt pro-infrastructura, ca să nu spun nume.
1: Da.
2: Și care ușor, ușor, grație și mișcărilor civice din Moldova, și-au liniștit limbajul și au devenit un pic rațional, pentru că înțelepți n-aveau cum să fie și dacă n-au fost atunci, nu sunt nici acum.
1: Așa este.
2: Deci, mă iertați că sunt un pic acid, dar sunt și în același timp puțin enervat de faptul că a trebuit să ajungem într-o situație în care...
1: De criză.
2: Reconfigurarea, criza geopolitică, războiul dintr-o Ucraina, Rusia și în general tot ce se întâmplă în lume, inclusiv criza energetică care ne expune în momentul de față și pe ceea ce înseamnă traseele pentru gaze sau produse petroliere, toate acestea au trezit brusc mințile unor guverne și de ale noastre și și-au dat seama că într-adevăr Moldova trebuie reactivat.
1: Mă întorc către istorie, pentru că are legătură cu prezentul, pentru că necunoscându-ți istoria nu știi ce va aduce viitorul. Domnule profesor Turliuc, a existat după unirea principatelor o promisiune politică sau morală de dezvoltare echilibrată a Moldovei și țării românești?
0: Fără îndoială.
1: A fost aceasta respectată?
0: Astea. Nu. Și ar trebui spus foarte clar că în momentul în care capitala a fost fixată la București și a început un proces de centralizare a statului după modelul francez, timp de 20 de ani, practic până în 1880, a existat o chestiune ieșană, inclusiv în dezbaterile parlamentare.
1: Da.
0: Cred că au existat câteva momente fundamentale în evoluția acestei situații în care Moldova a fost, să spunem așa, neprivilegiată, ca să folosesc acest termen, în raport cu dezvoltarea generală a vechiului regat. E momentul 3 aprilie 1866, mișcarea separatistă cu foarte multe implicații. E un prim gest făcut de autoritatea centrală de la București și anume legătura feroviară Iași-Pașcani de la 1870, care a venit ca un soi de compensare, așa dacă ne gândim la legătura Giurgiu București.
1: Știți că de la București la Iași se făceau 4 ore cu trenul. Astăzi,
0: a existat o perioadă, da, când erau celebrele automatoare făcute de Malaxa.
1: Azi facem 5-6?
0: Fără îndoială și o să facem probabil și mai mult dacă lucrurile vor evolua nu așa cum ne dorim noi, ci așa cum unii din cei care sunt decidenți astăzi nu înțeleg să rezolve lucrurile acestei zone. Până în 1880, practic, când Iași a primit un împrumut compensatoriu, să spunem, o compensație pentru prăbușirea economică și urbană care a urmat mutării capitalei la București, a fost o chestiune de 10 milioane de lei. La vremea respectivă, bugetul țării era undeva în jur de 300 de milioane. Acești 10 milioane de lei au fost foarte bine gestionați de un personaj care ar merita mult mai mult decât înscrierea lui în istoria literară, Vasile Pogor, care a făcut un lobby extraordinar, evident, la vremea respectivă și a înțeles foarte bine că nu banii trebuie primiți imediat, pentru că ei vor fi cheltuiți. Ea și-a primit 9 moșii. Nouă moșii extrem de relevante, care azi sunt partea orașului, Copou, Cârlig, Dancu și așa mai departe, care Imașul Iașilor, care evident au fost arendate, au adus redevențe, a fost o metodă foarte bună și banii veniți au fost folosiți pentru dezvoltarea edilitară. Evident, gesturi compensatorii s-au făcut. Nu? Prima universitate modernă la Iași, la 1860,
1: clădirea Teatrului Național,
0: 1896, toate reperele astea sunt în general general bine cunoscute de locuitorii Iașului. Ceea ce mai puțină lume știe este faptul că problema aceasta a dezavantajului relativ vis-a-vis de alocarea resurselor către marile municipalități, le spunem, din România, a defavorizat Iașul constant, a defavorizat Galațul, a fost favorizată Craiova și Brăila. Asta a fost unul din mecanismele care au dus ca în discuții extrem de puternice și de multe ori polemice în cadrul grupării conservatoare, dar și liberale de la Iași, să se invoce mereu acest spirit al unui București acaparator, centralizator, autoritar, în măsura în care, firește, Moldova n-a mai fost capabilă să furnizeze lobby de bună calitate. Și acest lucru este un mare păcat, având în vedere că Iași a generat practic toate ideologiile politice moderne, toate și-au rădăcina la Iași, mai puțin liberalismul radical. Ori lucrul acesta, evident, a marcat evoluția istorică din această perspectivă. Lucrul s-a replicat și după primul război mondial, când Iașul iarăși a ajuns într-o situație disperată. În 1914 populația orașului era undeva la 70.000 de locuitori, în timpul refugiului și a capitalei rezistență până la capăt, nu cum a fost Iașul din 1916 noiembrie până la 1 decembrie 1918, populația a ajuns la 400.000 de locuitori. Infrastructura, pentru că despre ea vorbim, a fost supra-solicitată, distrusă și așa mai departe. A existat mari promisiuni că Iașul va fi recompensat. Recompensa a fost însă una măruntă. E vorba de ceea ce astăzi este Biblioteca Centrală Universitară, ca un semn făcut de Casa Regală pentru găzduirea de care s-a bucurat în Iași, și încă câteva lucruri mici, în fine, care azi sunt relevante.
1: Iar apropo de raportare, și o vreau să închid ca să nu, că după aia deschidem cutia cu
0: plângere.
1: Pandorei, da? Un individ certat cu găsirea diplomei de bacalaureat a avut aș spune obrăznicia și necuvința de a considera, a se considera jignit pentru faptul că a fost considerat la un dat
0: moldovean.
1: Da. Domnule Nicușor Păduraru, în ceea ce privește următoarea întrebare, în ce măsură concentrarea deciziilor politice și administrative la București a perpetuat de-a lungul timpului nedreptățile și decalajele de dezvoltare ale Moldovei, ceea ce vorbeam cu domnul profesor Turliuc, ce ar trebui schimbat pentru ca regiunea să aibă o influență reală asupra marilor decizii care îi privesc viitorul? Cât de importantă este în acest context vocea societății civile?
2: Este importantă vocea societății civile pentru că măcar îi trage de urechi și îi face de râs. Românește, adică niște lucruri care contează la politicieni.
1: Da.
2: Și atunci devin sensibil, să spunem, și încep totuși să dea niște răspunsuri. Nu răspunsuri pe cum cele de la Covrigul de la Buzău, ci răspunsuri mai rezonabile. Eu aș merge undeva mai departe, apropo de deciziile centralizate. Noi avem o problemă serioasă în ceea ce înseamnă reforma administrației publice din România, care, în lipsa ei, această centralizare vine ca un efect de domino politic, pentru că partidele, atunci când ajung la putere, caută să-și păstreze controlul.
1: Și nu cumva e intenționat păstrată această centralizare?
2: E un efect indirect, tocmai unei proaste împărțiri. Pentru că noi ar trebui să unificăm unități administrativ-teritoriale până la punctul la care unificare le aduce la ceea ce în business se numește break-even point, adică la punctul de echilibru în care ce încasezi îți permite să existe.
1: Da.
2: Dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, probabil ar mai rămâne din câte OAT-uri, consilii locale și consilii județene avem, bănuiesc că ar rămâne doar vreo 30%. Deci e o raportare foarte severă, ce spun eu.
1: Dar dacă ducem în afară, vedem
0: că lucrurile... Și a ieșit foarte bine.
2: Polonia a făcut asta și în 10 ani a
1: ajuns. A făcut la timp. Au și legea lustrației, apropo de asta, domnule profesor.
2: Timp este întotdeauna. Deci ei, din momentul în care au făcut lucrul respectiv, în 10 ani au ajuns în G20.
1: Da.
2: Și au mai avut niște măsuri pentru dezvoltare economică care au fost extraordinare. Noi ne chinuim, de exemplu, cu parcurile industriale. Îți alegi un arierat, obții o lege, un ordin, te chinui cu el acolo să chem, să-i aduni. Și facilitățile, în esență, nu sunt chiar atâta cât ar trebui să fie. Sunt mai mult administrative decât fiscale, ca să le numim. În timp ce în Polonia ei au făcut mult mai simplu. Au declarat toată teritoriul Poloniei ca o zonă de parcuri industriale, vei să investești, îți scădem impozitul pe profit, 10 ani nu-l plătești.
1: Da, ei au mai făcut ceva, n-au distrus CAP-urile cum am făcut-o noi, ei cumva s-au organizat, au păstrat organizarea și dacă vrei, de exemplu, să cumperi mere acum în Polonia, te duceau un depozit, sunt mai mulți producători acolo.
2: Au fost un pic mai atenți cu viitorul lor. Revenind la noi, cum mi-ați spus de București, dacă noi am fost de fapt izolați. Da, Moldova a fost izolată într-un asemenea context, în sensul că forma în care e definită legislația românească și relaționarea cu guvernul la unităților administrative teritoriale a împins spre situația asta. S-a vorbit mult despre descentralizare într-o perioadă de timp.
1: Da.
2: O descentralizare care de fiecare dată când se întâmplă deranjează, să zic, anumite pârghii din nou politice, deci nu vrea nimeni să nu aibă control politic, cum s-ar spune.
1: Da.
2: Și toate partidele au intrat sub umbra asta neagră a dorinței de control politic.
0: Noi am avut odată, în 1929, legea națională țărăniștilor care a introdus pe lângă prefectul politic un prefect, să spunem, administrativ cu ghilimele de rigoare.
1: Da, vor resurse.
0: A fost criza. Și lucrul ăsta a dărâmat această nouă lege de organizare administrativă care
2: noi
0: producea comunii mamuți
2: și
0: așa mai departe.
2: Eu sunt un exemplu, de exemplu, în perioada cât timp am fost și eu în spațiu public și am fost prefect al Iașului, am nimerit exact o perioadă în care România a luat fonduri fare și a vrut să facă modificări în zona administrației punând prefecți independenți.
1: Așa.
2: Bun, că i-a extras cumva tot dinspre politic, dar era firesc la început.
1: Trebuia făcut un corp al înalților
2: funcționari publici. Respectivii indivizi, printre care m-am aflat și eu, aveau rolul de a fi apolitici, ba chiar erau certați de Tăricianul la vremea aia, dacă vă prindem că faceți vă înțelegere cu partidele, vă dăm afară.
1: Da, da, da.
2: Deci era acum 20 de ani, deci nu sunt foarte mulți ani de atunci.
1: Și
2: a eșuat lamentabil proiectul prefectului apolitic, pentru că n-a putut să înghită nimeni, că indivizii începeau să comenteze și să facă ce trebuie să facă.
1: Da, au avut nevoie. Apropo de prefect și de politică, da? Deseori, Moldova, vorbeam de ai face de râs pe politicieni, nu? Mulți au venit la cules voturi. Și vreau să vă întrebăm, profesor Turliuc, de ce credeți că Moldova nu a reușit, timp de multe decenii, să-și transforme importanța demografică și electorală într-o influență politică proporțională la nivel național? Și vreau să vă mai întreb ceva. Cum a influențat poziția zonei noastre de frontieră a spațiului răsăritean, modul în care autoritățile centrale au privit investițiile în regiune?
0: Păi cred că putem fragmenta răspunsul în două bucăți. Prima dintre ele și se referă la ponderea demografică și nu doar demografică, culturală. 70% din enciclopediile din toate domeniile au personalități născute în Moldova. Dacă vă dau exemplu cel mai mărunt, Hușu, care e un oraș de sub 20.000 de locuitori, are 400 de personalități. Dacă facem un calcul raportat la nivelul României și vedem cine și cu ce a contribuit la patrimoniul culturii naționale și universale, lucrurile sunt clar în avantajul Moldovei. Pe de altă parte, e vorba de o formamente specifică. Neexistând o dublă exploatare socială și națională, neexistând mitul ardeleanului harnic, disciplinat, ordonat și așa mai departe, firește, lucrurile au căpătat o cu totul altă percepție și, din păcate, ea a fost mereu alimentată. S-a spus că Bunăoară, în cadrul României întregite, Transilvania, a jucat un rol foarte important și așa mai departe. Orice țară își măsura eficiența prin aportul de valută, de hard currency, cum spunem noi azi. E, imaginați-vă că România interbelică s-a dezvoltat datorită industriei extractive de petrol și datorită cerealelor, care nu erau nici una, nici alta în Transilvania.
1: Bursa grânilor era la
0: Brăila. Lucrurile erau foarte clare.
1: Da.
0: Ori noi am cultivat această chestiune din dorința cumva de a obloji orgoliu rănit a transilvanenilor, care într-un fel sau altul au avut și au fost principali beneficiari ai Actului Unirii de la 1918. Ori noi am perpetuat această chestiune și, din păcate, e o mentalitate complet falsă. Pe de altă parte, acolo a existat un sistem al comunității domestice care la noi n-a existat.
1: Da.
0: Acum două legislaturi, parlamentarii reprezentând Iașul, aveau un grup mai mare decât grupul UDMR-ului. N-au făcut nimic pentru Iași și mi-amintesc că am discutat aproape cu fiecare dintre ei. Există această incapacitate organică de a crea solidarități active, de a avea puterea de a face lobby, în termenul cel mai clar. Gândiți-vă că România suferă tocmai pentru că nu există o lege a lobby-ului, care este întârziată, așa cum e întârziat și codul
1: patrimoniului. La noi se cheamă trafic de influență și pedepsi penal.
0: Exact. De ce? Pentru că e un mijloc de a avea strings attached, un mijloc de control a unor factori care sunt extrapolitici,
1: da,
0: de cele mai multe ori vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Ăsta este un exemplu foarte clar. A doua parte a întrebării dumneavoastră legată de incapacitatea decidentului de la București de a înțelege rolul, poziția pe care Moldova o are, a fost antrenată sau stimulată mereu de această teamă față de marile vecini de înrăsărit. Da. Amintiți-vă că vorbeam de poarta Focșan. Linia Focșan-Nămoloasa-Galați a început la 1896 în vremea guvernării junimistului Teodor Osetti, fratele Elenei Cuza,
1: da,
0: a primei doamne a țării. Ori lucrul acesta a rămas mereu și în mentalul colectiv și Moldova a fost considerată cumva în calitate de teritoriu care poate fi apărat, fie până la Siret, fie până la munți și așa mai departe, pentru că asta era mentalitatea
1: atunci,
0: vremii și experiențele
1: dar
0: istorice
1: am auzit-o,
0: ne-au arătat.
1: Am auzit-o recent la conducătorul armatei române, la domnul general Vlad, nu?
0: În fine, nu discutăm acum lucruri care probabil au o altă, nu toată infrastructura grea a brigăzii 15 Podunal de la Iași, s-a aflat la Bistrița și la Turda.
1: Da.
0: Nu la Iași și așa mai departe. Dar, dincolo de lucrurile astea, înțelegem că această dramă a provenit din pierderea Basarabiei și noi am avut incapacitatea de a dezvolta alternativ o capacitate care să fie un magnet, să atragă. Iată, Chișinău a ajuns capitala Republicii Moldova, care era un sat prăpădit pe bâc, datorită inginerilor topografi ruși care au stabilit care este centru. Centrul acestei guberni, așa cum s-a transformat ea după 1825. Au hotărât că Chișinău este locul potrivit. Modul în care s-a dezvoltat infrastructura, viața urbană și așa mai departe, toate lucrurile astea au făcut diferența între un mare vecin, imperiu, și o țară care se vedea mereu amenințată. Ori lucrurile astea au fost percepute într-un anumit mod, cu atât mai mult cu cât în momentul unirii Moldova, din punct de vedere al competitivității, cum am spune noi azi, se afla, dacă nu la egalitate, undeva un pic deasupra Muntenii.
1: Da,
0: Muntenii și Oltenii, adică a țării românești, cum îi spunem noi, pentru că nu-i tot una.
2: Ori
0: din perspectiva asta,
2: Moldova,
0: și Iași a avut de suferit. Deci Iași avea vreo 60.000 de locuitori.
2: Domnul profesor, nu cumva Moldova era la vremea respectivă, în perioada interbelică, de exemplu, una din cele mai puternice regiuni economice?
0: În interbelic,
2: în agricultură.
0: Bine, fără îndoială. Și acum cred că este, dacă ne gândim, nu, Vasluiul Bănoare este cel mai mare producător avicol.
1: Da, da.
0: Da? Avem astfel de chestiuni, numai că, din păcate, lucrurile au evoluat în sensul în care a existat o incapacitate organică legată tocmai de ceea ce subliniam, de capacitatea de a crea solidarități și spirit comunitar. În Transilvania, peste munți, datorită dublei opresiuni naționale și sociale, românii au fost stimulați, au fost supramotivați
1: erau
0: să se organizeze,
1: erau să, mai,
0: să
1: mai bine, mai compact.
0: Se întâmplă bunoară cu scoțienii sau muntenegreni, unde, da, sunt clanuri,
1: da,
0: unde există această solidaritate ingrupală care, evident, generează forță politică.
1: Da.
0: Nu vorbim acum ca să avem de Cluj, de Sălaj, de toate grupările astea care au funcționat în România post-1989 și care Moldova n-a fost capabilă. Da. Gândiți-vă că Moldova n-a mai dat un prim-ministru de la Petre Pecarp, cu excepția, da, lui Mihai Răzvan Ungureanu.
1: Și totuși a fost bazin demografic. Am generat
0: enorm
1: populație care a alimentat industria din România. Au fost, cum se spune, Brașovul e al doilea oraș ca număr, sigur, de moldoveni după București, nu? Sau cum era
0: logic, vorba. Logic ar fi ca raportat la sistemul proporțional reprezentativ, caracteristic democrației reprezentative și nu participative, că n-am ajuns încă acolo,
1: da,
0: 4 portofolii sau 5 portofolii, indiferent de numărul portofoliilor dintr-un guvern, să fie alocate regional.
1: Da.
0: Nedenumindu-le, nu, ministerii de forță sau ministerii care au mai puțin din, să spunem, tortul bugetului național. Dar noi am avut această incapacitate de a propulsa oameni. Dovada faptului că relevanța Iașului la București este foarte mică din punct de vedere politic. Și asta e o realitate tristă care a fost perpetuată de-a lungul timpului și, spre deosebire de politica de clan, să-i spunem așa, în sensul nepeorativ al cuvântului, din Ardeal, mm-hmm, Alianța Orașilor Vestice, putem da o groază de exemple, da, aici peste munți, în spațiu răsăritean al Carpaților, lucrurile nu au evoluat așa. Noi suntem lupi singuratici.
1: Avem noi o alianță municipiilor pe aici, prin Moldova, dar nu vreau să intru în
2: discuția aceea. Clanul moldovenilor.
1: Era numai o poză de grup, ca să spunem așa. Domnule Păduraru, din experiența dumneavoastră de prefect și parlamentar, vreau să vă întreb unde credeți că se blochează cel mai frecvent marile proiecte de infrastructură? La nivel politic, la nivel administrativ, la nivel financiar, la nivel tehnic, vorbim și de capacitatea de a le pune în practică, nu? Cât de important este acest proces de descentralizare despre care vorbim de atât de multă vreme, dar fără efecte reale? Dacă ne-am luat soarta în propriile mâini local, am reușit să facem mai bine lucrurile?
2: Păi, nu știu dacă sunt prea multe localități în România care, dacă ar avea soarta în mâinile proprii, ar reuși să facă față.
1: Cifrele vorbesc, e clar că nu reușește să genereze venituri cât să-și acopere cheltuielile.
2: De o parte. Pe de altă parte, a scrie proiecte și a accesa, de exemplu, fonduri, uneori chiar direct de la Bruxelles, este un exercițiu
1: sănătos.
2: Intelectual, da. Aș numi, sănătos, care, din nefericire, nu prea este practicat. Aș da un exemplu, apropo de proiecte care dispar. Păi haideți să spunem despre proiectul Institutului de Boli Cardiovasculare de la Iași. Un proiect pe care domnul Rafila l-a scos pur și simplu dintr-o zonă.
1: Parlamentar de Iași, atenție.
2: Din PIX.
1: Parlamentar adus aici, la Iași.
2: În condițiile astea, în condițiile în care Moldova tocmai recent a anunțat transplantul de inimă, un eveniment deosebit pentru ceea ce înseamnă calitatea lumii medicale, prin profesorul, domnul profesor Tinică, îți dai seama că, de fapt, acea nevoie regională, că nu e o nevoie a Iașului, e o nevoie regională a acel institut, a fost tratată nu numai cu dispreț, a fost tratată într-o zonă foarte delicată. Și atunci revenim, apropo de ce piedici sunt puse în zona politică. Da, clanul moldovenilor n-a fost în stare să-l pună la punct.
1: Da.
2: Ba mai mult, l-a pus pe listă.
1: Da.
2: Adică
1: mi-a dat cheile la... Da.
0: Ca să vă dau un exemplu istoric. În perioada interbelică, societatea ieșenismul funcționa la București, nu la Iași.
1: Da.
0: Deci, un lucru care denotă tocmai ceea ce spuneam. E o tară, dacă vreți, istorică pe care o purtăm în spate, în condițiile în care știm și a existat acest slogan pentru români, soare la București, răsare, dar și românii ăștia au fost cumva considerați în funcție de niște conjuncturi care s-au schimbat în timp. Sigur că nu ne putem schimba poziția geografică. Nu spuneam odată la o întâlnire cu fostul ambasador al Statelor Unite că împărtășim cu mexicanii un proverb, anume că suntem prea departe de Dumnezeu și, în cazul mexicanilor, prea aproape de Statele Unite, în cazul nostru, prea aproape de spațiul slav, de marele colos de la răsărit. Dacă ne amintim, practic, Rusia a devenit vecinul nostru, Imperiul Țarilor a devenit vecinul nostru la 1792. Putem să înțelegem de ce s-a produs această fragmentare și de ce a existat și această teamă. Pe de altă parte, a existat un element care este mereu de adus în discuție, o dimensiune spiritual-confesională și o viziune asupra lumii, care este cumva diferită, apropo de ce spuneam de forma mentis, de această mentalitate care este propria acestui spațiu, care a născut marile genii ale poporului român. Ori noi n-am știut să valorificăm lucrurile acestea, n-am știut să fim self-assertive, ca să folosesc acest cuvânt, care e important în limba engleză, să ne autopropulsăm în avanscena vieții politice, în avanscena vieții sociale. Am făcut-o cultural. Iașul s-a mulțumit cu această nostalgie.
1: Capitală spirituală, capitală culturală,
0: care
1: capitală istorică.
0: Care vine încă din vremea prințului Carol.
1: Da.
0: Înainte de a deveni Carol I, regele românilor, înainte de a proclama Iașul a doua noastră capitală, pentru că reacția a fost extrem de violentă. Portretul lui Cogălnicianu a fost ars în demonstrații publice pe străzile Iașului, când practic Iașul a fost depopulat. Din statut de capitală s-a pierdut totul, s-a prăbușit piața imobiliară, piața financiară, investiții, tot ceea ce astăzi este semn al unei dezvoltări accentuate, a unui boom economic, a dispărut din Iași. Și Iași a rămas un oraș de provincie, a cărei populația a crescut de la 60.000 timp de 50 de ani până la 70.000 de locuitori. Asta ne spune ceva despre hăul acesta generat de această chestiune administrativă și incapacitatea statului de a înțelege foarte bine că există nevoie unei dezvoltări echilibrate. Pentru că altfel se creează frustrări pe care noi le avem, nostalgii pe care noi le avem, reacții pe care, din păcate, nu o coordonăm în așa fel încât să determinăm decidentul să facă ceea ce trebuie.
1: Da.
0: Făcut pentru acest spațiu.
1: Domnule Pădurariu, noi suntem proactivi pe zona aia de concret în ceea ce înseamnă, printre altele, apropo de autostrada Unirea 8 și podul de la Ungheni. Ce semnificație istorică și simbolică are numele, vedeți, autostrada Unirea 8, de-aia îi spunem tot timpul așa, care va traversa Prutul prin podul de la Ungheni, precum și faptul că România finanțează și construiește prin mecanismul SAFE primii aproximativ 5 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, adică acolo unde sunt românii de partea stângă a Prutului.
2: Păi, o semnificație istorică, stau aici probabil domnul profesor.
1: Păi, am întrebare acum, ridic mingea la fileu și pentru domnul profesor, da.
2: Dar în același timp o să spun doar atât putem. Adică pe tot lungimea Prutului, pe toată granița asta pusă pe hârtie.
1: Mai facem și niște poduri pe acolo.
2: Granița dintre români și români, noi avem un singur pod care se însemne.
1: Mai facem câteva, cred că sunt încă 5 poduri în plan.
2: Mai fie, mai sunt, da. Dar cel puțin...
1: Ne conectăm și energetic.
2: Asta este simbolic, dar în același timp înseamnă foarte mult, pentru că poate că sună puțin forțat ce zic, dar zona metropolitană Iași, adică dezvoltarea economică care se extinde un pic și la o parte din comunele din jur, o să vedeți că peste vreo 10 ani o să însemne foarte mult Iași-Ungheni.
1: Da. Deja și Ungheniu concentrează la rândul său de partea cealaltă.
2: Ne vom cam lipi economic, chiar dacă acum este o graniță între noi, ne vom cam lipi economic și chestia asta înseamnă foarte mult. Simbolic, evident, după 30 de ani de la podul de flori, în sfârșit reușim și noi să construim ceva.
1: Podul de autostradă la două benzi pe sens.
2: De altă parte, aș reaminti ceea ce spunea domnul președinte Camerei de Comerț, Paul Butnariu. Să nu uite românii, că românii, nu moldovenii, deci nu vorbim doar de clar
1: români. Români, de ambele părți.
2: Români. Să nu uite românii, cândva Prutul era navigabil.
0: S-a dorit, au fost proiecte din Evul Mediu.
1: Și sunt, cred că în continuare intenții de genul acesta, navigabilitatea.
2: Intenția asta o avem și noi în Moldova, vrea autostradă, în Moldova vrea infrastructură.
1: Da, putem să o spunem public acum.
2: Asta, că e și zona fluvială, să zicem. Chestiunile astea trebuiesc scoase dintr-o zonă pe care s-a așternut praful și istoria și puse într-un mod foarte dur și foarte ferm, transformate în proiecte și activate aceste lucruri, pentru că avem nevoie să activăm toate tipurile de conexiuni economice, inclusiv podul la Ungheni. Deci, nevoia de a deveni un organism viabil cu un sistem nervos circulator, efectiv ca un organism viu care să pulseze economic, este o soluție absolut necesară pentru ca cei care suntem aici să nu ne uităm cu ochi ciudați, să zicem, spre vestul Europei. Sau...
1: Parafrazez următoarea întrebare pentru un profesor, o poezie scrisă limba noastră e limba sfântă.
0: Limba vechilor cazanii. Mateevici.
1: Da? Care o plâng și care o cântă pe la vatrelor țăranii. Putem considera lipsa infrastructurii moderne din Moldova doar o problemă economică sau este și una care afectează identitatea, încrederea și coeziunea românilor de pe ambele maluri ale Prutului?
0: Cu certitudine, dacă ar fi să facem un raționament general global, să ne amintim că la debutul secolului trecut, deci la debutul secolului 20, Halford Mackinder, unul din mari geopoliticieni care avea Sir Earl al Angliei, a scris o carte fabuloasă legată de geografie, drept pivot extrem de important al istoriei, în care spunea că cine stăpânește acest culoar care mărginește istmul Ponto-Baltic, deci estul Europei, cum este numit generic astăzi, va stăpâni Marea Insulă, adică marele loc de uscat de pe planeta noastră și implicit va stăpâni lumea. Această teorie s-a validat de foarte multe ori dacă ne gândim în cursul istoriei și coborând cumva spre interesul românesc, spațiul românesc a fost mereu un spațiu expus acestei realități și am avut sau am beneficiat câteodată, dincolo de ceea ce a însemnat, începând cu marile migrații și terminând cu influența și intersecția intereselor marilor imperii pe care le cunoaștem cu toții în acest spațiu, a însemnat și un beneficiu. Beneficiul acesta n-a însemnat doar varianta aceasta cosmopolită și alternanța între Levant și Occident, un proces de modernizare dezvoltat a nivel inegal și așa mai departe, care a dus la astfel de insule prospere versus zone abandonate,
1: da,
0: ci la o modalitate de a ne integra într-un spațiu în care identitatea românească s-a construit pe câteva temeiuri. Fără îndoială, unul din ele este limba, al doilea ține de tot ceea ce se numește cultură în sensul cel mai larg al cuvântului și al treilea de capacitatea aceasta de a înțelege destinul nostru, și folosesc special acest cuvânt, destinul nostru istoric în acest spațiu, pentru că nu putem schimba nici geografia, nu putem schimba nici mentalitatea foarte ușor, și știm cu toții acest lucru, da, ce putem schimba este să trecem dintr-o poziție pasivă într-o poziție activă.
1: Da.
0: Ori activismul în domeniul revenirii la o conștiință națională care să fie coerentă și care să reprezinte un program de viitor pentru cei 19 milioane de români cât s-au mai rămas pe aici, este extrem de important în raport cu evoluțiile din Ucraina, pentru că Ucraina este o națiune în plină formare, nation building acum se petrece,
1: sunt
0: o statalitate contestată într-un moment dificil, fără îndoială. Ori modul în care noi ne vom plasa în raport cu recunoașterea și valorizarea propriei identități este fundamental. Circula pe vremuri o glumă, evident, spusă de neprietenii noștri, spunea, ești mândru că ești român? Da, dar de ce ești așa mândru? Că dacă n-aș fi mândru, tot român aș fi.
1: Uh-huh.
0: Ideea este să transformăm acest lucru într-o realitate.
1: Da.
0: Nu trebuie un patriotism de suet, nu ne trebuie un naționalist romantic, ne trebuie unul pragmatic și acest lucru se realizează fără îndoială și prin această viziune a unei infrastructuri comune, a unor legături mult mai puternice care să faciliteze în primul rând coerența internă.
1: Da.
0: Politicile grupale sunt cele care vor determina ca factori exogeni, cei din afara României, prieteni sau neprieteni, în europeană sau în afara Uniunii Europene, să ne privească, să ne valorizeze, să ne respecte, să ne creeze ceea ce grecii numeau timos, o demnitate pe care noi să o asumăm și să o transformăm în ce? Într-un standard de viață decent, într-o modalitate în care să prezervăm mecanisme care să ducă la dezvoltare, la progres, nu la stagnare și mai ales și înainte de toate la o dezvoltare echitabilă în raport cu fiecare regiune și cu particularitățile ei.
1: Mi-am adus aminte, am început cu un vers, tot de un vers, vine, uite, trenul parcă zboară dintr-o țară în altă țară, de acasă până acasă, da?
0: Zop și zdub.
1: Zop și zdub. Apropo de pragmatism, domnule Nicușor Păduraru, vreau să ne referim și la o situație mai concretă, ne doare capul de la ea. Situațiile doar mai frecvente în care investiții strategice majore în infrastructura României trenează sau sunt blocate de către organisme mult prea lente în analiza și luarea deciziilor. Și mă refer aici la nelipsitele contestații. Ce ar trebui să schimbăm în procedurile de achiziție publică și de soluționarea contestațiilor pentru ca marile proiecte de infrastructură să nu mai fie întârziate luni sau chiar ani de zile? Cel mai concret exemplu, exact lotul acela care ne doare cel mai tare cu podul Iloaiei, de la Târgu Frumos la Lețcani, de 3 luni de zile stă la CNSC.
2: Și legislația permite să
1: zicem... Păi au 20 de zile legal.
2: Luni, da, justiția la noi este, cel puțin de o câteva luni de zile...
1: Este oarbă.
2: Un subiect destul de interesant, ca să fug un pic de telefonul doamnei Lia, ca să nu spun altfel... Probabil că telefonul de la Bruxelles a fost un pic mai acid, că în ultima săptămână că am fost pleznită justiția.
1: Cred că era cu taxă inversă, să știți.
2: S-ar putea, că ne costă tot pe noi.
1: Da.
2: Revenind, sunt două cauze. Până să ajungi în justiție și modul în care se desfășoară licitațiile și documentațiile și felul în care se depun ofertele. Și aici este o zonă defectuoasă, care este, cauza este tot de tip legislativ, pragmatic vorbind. Da. În momentul în care există această fragilitate, automat apar și contestațiile. Când apar contestații, urmează a doua fragilitate, a justiției, care nu răspunde cu celeritate. Răspunde în 3 ore că s-a întâmplat nu știu ce la un PNL.
1: Da, domnule, au contestat niște oameni.
2: Acolo s-a trezit rapid, în 3 zile.
1: A venit de acasă,
2: zile,
1: cred
2: 3 ore,
1: o oră jumătate era acolo.
2: Vă dați seama ce au zbârnit telefoanele, să nu spună mie nimeni că nu au zbârnit telefoanele.
1: Alea nu erau cu taxa inversă, da.
2: Da, mă rog, suntem ironici, dar merită. În timp ce contestațiile astea pentru lucrări de infrastructură atât de
1: acolo n-a sunat nimeni.
2: Strategic, acolo zac și nu se întâmplă nimic. Da. Este o indiferență. O indiferență și o lipsă de profesionalism și care uneori este chiar însoțită, nu o să mă feresc să nu spun, de un cuvânt care se numește nesimțire. Pură. Sticăloși. Adică, pe
1: asemenea... Ar putea să spună, măi, nu-i bine, sau măi, e bine.
2: Efectiv, oricum, sunt, dar măcar să sunt sticăloși, de ce? Pentru că nu credeți că ei nu sunt conștienți de faptul că întârzierea unor decizii în asemenea lucruri importante e periculoasă.
1: Eventual sună la Moscova sau în alte părți și zice, vă rugăm, mai atacați mai puțin mai târziu dacă e vreo problemă, că noi încă nu suntem gata cu procedura.
0: Noi trăim într-o hiperinflație legislativă care este absolut dăunătoare. Și v-aș da un singur exemplu. Din 1990 până azi s-au adoptat peste 180.000 de acte normative. Gândiți-vă că în România întregită, între 1918 și 1938, dăm deoparte Parlamentul din urma alegerilor din 20 decembrie 37, s-au discutat în total 4728 de proiecte de legi. S-au discutat, nu toate au devenit legi. Și atunci a fost vorba de integrarea unor provincii care veneau dintr-o tradiție complet diferită. Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banatul, care aveau fiecare propriile. Cu toate acestea, România a fost un stat funcțional. Sigur, nu perfect. Am și plătit, nu? Datorită acestui lucru. Dar noi suntem incapabili la atâta vreme, după ce mecanismele fundamentale s-au schimbat, să înțelegem un singur lucru. Împărțirea clasică a puterilor executivă, legislativă, judecătorească, ne duce într-o situație în care singura putere calificată, singura putere pregătită cu adevărat este cea judecătorească. Nici cea executivă, cu atât mai puțin cea legislativă. Da. Și atunci este vorba de raporturi care sunt clar în defavoarea celorlalte două ramuri ale puterii, legislativ și executiv, în raport cu puterea judecătorească.
1: Mai și puterea...
0: presupune pregătire, care presupune specializare, care presupune anumită competență pe care parlamentarii pe care noi îi trimitem sau membrii din executiv care ajung în poziții datorită partidelor sunt incapabili să-i facă față. E și o chestiune de competență.
1: Mai era și puterea prezidențială, da?
0: Absolut.
1: Da.
2: Apropo de parlamentari, tot pe subiectul ăsta. Vă sugerez un exercițiu și poate dacă ne ascultă unii parlamentari, indiferent de culoare, deschid calculatorul și ascultătorul nostru să deschidă calculatorul, să caute Agenția Română de Investiții și Comerț Exterior, ARICE.
1: Da.
2: Care e în Guvernul României.
1: Da.
2: Să caute acolo în meniu oportunitățile pentru investiții, este o secțiune în zona respectivă. Pe pagina oficială a Guvernului României, ARICE.
1: Da. Da?
2: Și să se uite acolo, să vadă la oportunități despre ce regiuni se face. Este o singură pagină în care DITAI Asociația prezintă unde și cum ar trebui să vină mediul investițional să investească. Și atenție mare, că suntem la emisiunea, vorbim de infrastructura Moldovei. Da. Moldova nu există.
1: Păi da? N-am avut 16 deci km de autostradă Moldova de 1300.
2: Cerețile sau le poftim, îi rog eu pe ascultătorii, da, cei care mă ascultă, intrați pe internet la ARICE, căutați pagina de oportunități și vedeți unde e Moldova. Și atunci n-ai cum să nu te enervezi. Dom'le, stai un pic, sunteți nebuni. Păi da, voi sunteți la București, voi sunteți finanțați din buget, aveți un scop, exact scopul de promovare și de atragere a mediului economic investițional, inclusiv pentru Moldova. Cum să nu existe Moldova deloc? Ei, nu există deloc.
1: Nici
2: nu
1: avem pe cine numi acolo în față, dar vreau să pun ultima întrebare pentru că ne apropiem de final și trebuie să și închidem. Domnule profesor, fac apel la dumneavoastră. Cum comparați liderii comunităților din trecut? Și ați vorbit puțin mai devreme de Vasile Pogor. Da. Primarii Iașului care au realizat investiții vizionare.
0: Am avut oameni excepționali. De la primul primar al Iașului, Dimitri Guste, nu s-o confundau cu sociologul, cel care a avut 5 mandate și care a gestionat haosul generat de mutarea capitalei și de toată această schimbare, trecând, evident, prin mari personalități, am amintit aici pe Pogor și lobby-ul făcut în 1880 și banii veniți și așa mai departe. Nicolae Gane, evident, la rândul lui o mare personalitate, până în perioada interbelică, când am beneficiat, bunoară, de un mare avocat care a avut o soartă foarte tristă, un bun primar al Iașului, în două rânduri, Osvald Dracoviță. Care ne-a lăsat parcul expoziții, care a creat infrastructură. Deci, foarte multe lucruri și, din păcate, ei sunt foarte puțin cunoscuți. Nu știu câți ieșeni știu cu adevărat care au fost primarii care au făcut treabă în sensul edilitar, în sensul propriu al aici. Cuvântului pentru Iași, care a avut capacitatea de a schimba lucruri. Osvald Ragoviț a murit în 1974 la București ca un mare anonim. Am avut astfel de personalități, astfel de oameni care au fost capabili să aducă plus valoare orașului, să aducă reprezentativitate, să aducă vocații și în nivel național și, de ce nu, internațional câteodată.
1: Eu vorbeam, de aici vreau să vă ridic mingea la fileu, mi-ați anticipat cumva o parte din întrebare. Eu vorbeam de, apropo de investiții importante, da, aducerea apei Iașului, sigur, de la Timișești, introducerea iluminatului public electric, modernizarea serviciilor urbane. Deci cum îi comparați pe acești cetățeni care au făcut ceva pentru comunitățile lor cu actualii conducători sau cei care ne-au condus? Vreau să facem o retrospectivă, să spunem, în ultimilor zeci de ani. Numiți trei mari personalități istorice care au condus țara și au realizat investiții majore în infrastructură, a căror activitate nu trebuie să lipsească din manualul de bune practici al conducătorilor de astăzi.
0: Primul pe care îmi vine în minte acum este, evident, Carol I, care a dezvoltat rețeaua de infrastructură. Gândiți-vă că, comparativ, un kilometru de autostradă de azi ar fi echivalentul unui kilometru de cale ferată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. El este unul din cei care au făcut o astfel de chestiune. Nu l-aș omite datorită modului în care a fost de multe ori perceput în opinia publică și piața ideilor, pe Carol al II-lea, care a fost regele culturii. Toată lumea l-acuză, regele playboy, toată lumea vorbește despre el, dar atunci 17% din buget era alocat instrucțiunii publici.
1: Da.
0: Și atunci România a intrat în sincronie culturală cu Europa. Deci eram, în același timp, în același fel, generam toate portretele oamenilor mari care sunt astăzi în licee, în holurile universităților, referitoare la această perioadă, țin de astfel de personalități. Deci, știu eu, Traian Lalescu, Horia Holubei, pe cine vreți dumneavoastră? Îi găsim acolo oameni care au beneficiat de acest lucru. Sigur că a dus la cultul personal. Și al treilea, nu trebuie să neglijăm nici pe fostul conducător al României, Nicolae Ceaușescu, nu pe el ca atare, ca persoană, ci tipul de dictatură de dezvoltare, pentru că a fost și o dictatură de dezvoltare care a dus la rețele și la dezvoltare de infrastructură, așa cum o știm, începând cu canalul Dunării-Marea Neagră, care are o poveste lungă și tristă, terminând cu Transfăgărășanu și cu celelalte. Nu trebuie să le dăm deoparte, chiar dacă nouă ne repugnă personajul.
1: Eu personal nu pot să-l trec în manualul de bune practici, că din păcate n-am uitat.
0: E vorba de dezvoltarea, era un proiect de dezvoltare armonioasă și așa mai departe, care evident a fost falit în cele din urmă și ne-a costat foarte mult. Dar mari rețele de infrastructură au fost realizate atunci. Despărțim chestiunea politică, chestiunea legată de drepturile și libertățile individuale, de regimul de teroare
1: Cozile,
0: pe care l-am trăit și așa mai departe, mizeria. Eu nu sunt în niciun fel apologetul acelei perioade. Dar nu poate fi scos din istorie.
1: Da, adevărat, și asta, istoria practic există. N-ai cum
0: asta
1: să contești.
0: Este. Toate dictaturile de dezvoltare au însemnat și acest lucru. Gândiți-vă la Uniunea Sovietică.
1: Și la Hitler, care a făcut autostrăzi în perioada...
0: Nu, Hitler le-a făcut. Sper le-a făcut. Trebuie să judecăm lucrurile din perspectiva a ceea ce rămâne cumva, dincolo de traumele, dincolo de șocul masiv pe care fiecare societate l-a resimțit, de victime, de oameni care au fost practic scoși în afara vieții firești, normale, a vieții de cetate, într-un regim totalitar, au existat și astfel de realizări.
1: Da, dar asta ziceam, nu i-aș fi trecut nici pe Hitler, nici pe Ceaușescu, manualul de bune practici.
0: Nu vorbim de bunele practici, sunt lucruri care țin de zeitgeist, de spiritul vremii, de ceea ce se întâmplă într-o anumită perioadă.
1: Ajung la ultima întrebare pentru...
2: Scuze, trăim niște vremuri interesante, avem niște lideri acum. Este domnul președinte Trump, este domnul Putin, este...
0: Reflexe autoritare, ne întoarcem la fiziocrați.
2: Deci o să se mai scrie istorie de genul ăsta, cine
1: să sperăm,
2: reconfigurează.
1: Să sperăm că nu la fel de trist ca celelalte, dar mă rog. Domnule Păduraru, ultima întrebare pentru noastră. Cum apreciați influența actualului context economic global marcat de incertitudine, reașezarea lanțurilor de aprovizionare, presiuni bugetare și competiția pentru finanțare asupra economiei României și a capacității statului de a continua în următorii ani investițiile majore în infrastructură?
2: Am scris despre lucrul ăsta foarte multe articole în ultima...
1: Am început șantiere. Ce facem? Le finanțăm în continuare? Mai avem bani?
2: Când ai început ceva, îl duci până la capăt.
1: Da.
2: Deci nu te oprești.
1: Cu condiția să ai acces la bani. Și la costuri rezonabile.
2: Faci rost de bani. Dacă ești profesionist, găsești soluții. Deci în management, cel puțin atunci când ai o sarcină, nu ești întrebat dacă continui sau nu.
1: Da.
2: Tu trebuie să oferi soluții. În mediul privat, de exemplu, nu ești așteptat să vii cu scuze, ci să vii întotdeauna cu soluții. Cine vine cu scuze, zboară.
1: Da.
2: Revenind la contextul mondial, toată lumea trece printr-o transformare macroeconomică, să zicem. Se reconfigurează multe circuite economice, mediile investiționale se reorientează. Europa are probleme serioase legate de costurile de energie și legate și de competitivitate, ceea ce o face să fie neatractivă. Deci nu vorbim numai de România.
1: Da.
2: Europa este neatractivă pentru mediile investiționale. În același timp, competitivitatea la nivel internațional începe să creeze o presiune și să apară noi tigri. Despre China nici n-are rost să mai vorbim.
1: India.
2: Dacă nu, pe zona de automotiv, China stă foarte bine și domină și nu va putea fi oprită. Va trebui să fim mai degrabă înțelepți decât să fim, să zicem, închiși la minte și să nu căutăm un dialog chiar și în direcția asta. Pentru că cine nu caută un asemenea dialog...
1: E clar că Uniunea Europeană trebuie
2: India,
1: să fie solidară și
2: India
1: să se
2: India este la fel. Nordul Africii. Sunt niște tigri în Nordul Africii care încep să se miște foarte natural. Atenție, că ați văzut, de la Renault încep să se mute producția, se mută în Maroc. De ce? Care costuri mai bune?
0: Nigeria crește.
2: Și, practic, lumea se transformă. Statele Unite, costurile de energie, de exemplu, costul de energie în
1: Toate
2: Europa...
1: Toate conflictele astea...
2: Deci, atenție, prețul energiei în zona industrială, deci costurile, e o zonă medie, e un indicator, sunt de 2,5 ori mai mari în Europa decât în Statele Unite. Statele Unite, în momentul de față,
1: foarte atractivă
2: au
1: pentru
2: un boom pentru investițional și, până la urmă, te uiți că reconfigurările chiar și prin atitudini, chiar și președintele Trump, felul în care reacționează, și nu ne plac unele din
1: reacțiile
2: lui. Nu e
1: carismatic.
2: Dar în același timp, pragmatismul care izolează în același timp și generează un anumit gen de mișcări economice și de efecte în zona energetică, în zona petrolului, în zona investițională, lucrurile astea nu pot fi negate. Ele sunt și se reconfigurează. România unde este într-o altă ecuația asta? Dacă Europa stă prost, noi unde suntem?
0: Da. Platforma Neptun Deep, care a devenit noua fantoșă și care ne va scoate la liman până în 2040.
1: Stați așa puțin că...
0: E foarte complicat. E unilateral și
1: vedeți că...
0: condițiile străpungerilor tehnologice de așa schimbări, care eu aș echivala o istorie cu o nouă revoluție. În mod clar lucrul ăsta se petrece și construc un ritm al schimbării atât de accentuat din punct de vedere cinematic, ajungem mereu la această întrebare. Cum putem previziona, cum putem avea o viziune pentru România, pentru Europa, în contextul în care lucrurile se schimbă atât de iute la nivel global? Ori marea problemă vine tocmai de aici. A încerca nu să ne adaptăm, a nu fi un factor pasiv, așa cum a fost Europa până la tratatul de la Lisabona, nu ca factor pasiv al globalizării, ce determina în măsura în care putem vectoarea schimbării care să ne fie favorabil.
1: Am ajuns la final. Vreau să vă provoc așa, să ne întoarcem un pic în timp, din punct de vedere mental, să spunem. Dacă ați fi astăzi proaspăt absolvenți de facultate, în situația actuală, atenție, nu când ați terminat noastră facultatea, ci în situația actuală. Ați fi luat decizia să vă întemeiați o familie și un viitor în Iașul și Moldova de astăzi sau ați fi ales oportunitatea de a trăi și circula liber într-o lume globală? Domnule Păduraru, vă rog, dumneavoastră, sunteți inginer mai...
2: Amestecați dragostea cu zona economică.
1: Așa, așa.
2: Ceea ce este,
1: oul și sfera.
2: Este puțin delicat. Deci eu, de exemplu, sunt... zona familiei sau zona căsătoriei, să zicem, a fost exact când am terminat facultatea, eram absolvent și pe mine m-a nebunit parfumul de tei, ce vreți, m-am căsătorit aici. Dacă mă întrebați când m-am căsătorit, dacă m-am gândit la vreo chestie economică...
1: Nu, nu, da, ne întoarcem.
2: Răspunsul este nu.
1: Tei sunt și astăzi mai puțini, e adevărat, din păcate au fost creați. În sfârșit,
2: miros, pe vremea aia nu-i puteam mirosi, că eram în sesiune întotdeauna când eram floristei și chestia asta mă
1: deranjează. Deci n-ați fi plecat de aici?
2: În ce sens? De unde se...
1: Adică la oportunitățile astăzi putea să lucrați oriunde, în lumea întreagă.
2: Căsătoria n-a avut legătură. Terminarea facultății, dacă e să mă întreba și aș întoarce timpul înapoi, dacă aș fi știut ce urmează, îmi pare rău să vă spun, probabil că aș fi părăsit.
1: Am înțeles.
2: Nu sună plăcut.
1: România sau Iașu sau Moldova?
2: România. Iar și România. De ce? Pentru că am fost tot timpul un idealist care a căutat să vadă luminița și să aștepte acele schimbări extraordinare. Schimbări extraordinare sunt în România, da, în mod incontestabil.
1: Numai că durează un pic mai mult.
2: Numai că anumite lucruri mai de finețe, să zicem, pe care eu aș fi dorit să le văd, nu le văd. Mm-hmm. Societatea românească nu are valori, nu mai are principii, nu mai are criterii de etică,
1: da.
2: Vezi influencerii și influencerițele care reprezintă...
1: Și uneori durează mult prea mult.
2: Noi vectori de personalități,
1: e ca în facultate la Politehnică. Primii 7 ani sunt grei până ajungi în anul 3.
2: Și e complicat. Pe de altă parte, am avut șansele ca după ce am terminat facultatea să lucrez în câteva întreprinderi unde am putut să învăț enorm lucruri pe care la facultate nu exista posibilitatea asta. Deci au fost niște lucruri care m-au format, m-au deformat în același timp, dar dacă e să mă întorc înapoi în timp, nu e favorabil răspunsul.
1: Eu am sperat că e inginer și se încadrează într-un minut. Domnule profesor, vă rog pe dumneavoastră să vă încadrați într-un minut.
0: Eu voi fi foarte scurt. Eu am avut oportunitatea, prilejul, în fine, de a alegi un alt drum decât cel românesc și cel ieșan încă înainte de 1989.
1: Așa.
0: Și am luat această decizie de a rămâne în țară, în ciuda faptului că am avut un parcurs profesional care m-a dus de la Oxford, la University of Illinois, la Academia Europeană din Florența, la Ludwig Maximilian Universitate din München, în fine, adunat la oaltă.
1: Ați avut autostradă profesională?
0: Am avut autostradă profesională din plin. Dacă ar fi să le adun, cred că vreo 10 ani din viața mea activă profesională n-a fost în țară. E adevărat. Cred că ceea ce nouă ne lipsește, și asta e fundamental pentru a răspunde foarte coerent

0: de valoare a fiecărui individ, de modul în care el știe să-și pună în joc abilitățile, competențele, voința, supramotivarea care e fundamentală pentru un popor care este agrar și a fost rural prin structura și natura lui, încât lucrurile astea cred că n-ar reprezenta un obstacol major pentru un tânăr care vrea să-și crească destinul el și să nu fie dependent de alții.
1: La egalitate de voturi, ca să spunem așa, adaug și votul meu și eu sunt de aceeași părere că nu alegi locul în care te poți naște, dar alegi locul în care vrei să trăiești. Pentru mine Iașiul rămâne și este cel mai frumos oraș din România. Moldova este o regiune care trebuie sprijinită și susținută pentru a se dezvolta, pentru ca românii care trăiesc aici, ca toți ceilalți români, să aibă o șansă mai bună la o viață mai bună. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele Viva FM și Mediul Online, sunt Daniel Mătăsaru. Toate cele bune, pe curând. La revedere!
2: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Let's write some hits. Viva FM.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: pentru copiii care nu mai

0: pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits.
3: Viva FM.
4: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
5: al clinicii Veronica,
4: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's ride some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avanpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's write some hits.
1: Riva FM. Cafe Lounge.
0: Schimbi banda, nu și frecvența. Riva FM.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
2: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
6: Cafe Lounge.
5: Let's write

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits.
5: Viva FM. Cafe Lounge.
4: Music in motion.

0: la data 31 iulie, 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
1: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
0: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
1: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
5: Let's write some hits.
0: Cafe Lounge.
5: Music on the move.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Mesaj de conștientizare.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Riva FM. Cafe Lounge.
7: Let's write some hits.
9: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

0: Lounge.
1: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Let's write some hits.
3: Viva FM. Cafe Lounge.
2: Music in motion.

Bun găsit la Trending Lifestyle, sunt Lidia Uja și te invit să-mi fii alături pentru orele următoare. Săptămâna asta am aflat că există o dronă care poate urmări țânțarii după zgomotul aripilor, că viitoarea sursă de proteină s-ar putea produce din aer și că un mouse de calculator poate fi controlat cu limba. Da, da, tehnologia continuă să rezolve probleme despre care nici nu știam că pot fi rezolvate. Mai vorbim despre cinematografe transformate în refugii împotriva căldurii, un telefon pliabil care seamănă cu un pașaport și o cameră uriașă care va fotografia universul timp de 10 ani. Eu sunt alături de tine la Viva FM, muzica este pregătită, iar acesta este Trending Lifestyle.

0: Dacă te-ai trezit vreodată în toiul nopții încercând să localizezi un țânțar după acel bâzâit enervant, să știi că cineva a dus ideea mult mai departe. A construit o dronă care face exact asta, doar că nu folosește papucul. Micul aparat creat de startup-ul Torniol cântărește aproximativ 40 de grame și este proiectat să identifice insectele după sunetul aripilor. Folosește microfoane, sonar și inteligența artificială pentru a calcula poziția țintei, apoi o urmărește în zbor. Scopul final este ca elicele dronei să intercepteze țânțarul. Deocamdată, prototipul a reușit să lovească autonom un fluture de noapte aflat în aer. Bateria îi permite doar câteva minute de zbor, iar sistemul lucrează împreună cu o stație care cartografiază încăperea în trei dimensiuni. Nu este încă momentul să arunci spray-ul împotriva insectelor, dar ideea unei patrule aeriene care păzește dormitorul are, recunosc, un farmec aparte.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

Când spui că nu mai ai nimic de mâncare în casă, s-ar putea ca în viitor cineva să-ți răspundă: cum să nu? Mai ai aer. Compania finlandeză Solar Foods dezvoltă o proteină numită Solein, produsă fără culturi agricole tradiționale și fără animale. Procesul seamănă cu fermentarea, microorganismele sunt hrănite cu dioxid de carbon, hidrogen și nutrienți, iar energia necesară poate veni din surse regenerabile. La final se obține o pudră bogată în proteine care poate fi folosită în diverse alimente. În luna iunie, proiectul a primit promisiunea unei finanțări de aproape 78 de milioane de euro pentru construirea primei fabrici comerciale de mari dimensiuni. Banii depind însă și de obținerea altor investiții. Solein nu înseamnă că vei primi la cină o farfurie cu aer, va fi mai degrabă un ingredient discret adăugat în produse obișnuite. Sună foarte futurist, dar și iaurtul este la bază rezultatul unor microorganisme puse serios la treabă.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Coloricii și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brei, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Let's ride some hits. City Vibes.
3: Deep sounds for modern souls.

0: La Roma, biletul la film ar putea deveni în perioada următoare și o formă de protecție împotriva caniculei, doar că în anumite cinematografe nici măcar nu va fi nevoie de bilet. Autoritățile orașului au inclus proiecții gratuite în 11 cinematografe cu aer condiționat, într-un plan pentru zilele cu temperaturi foarte ridicate. Ideea e simplă. Dacă nu ai acasă un loc suficient de răcoros, poți intra într-o sală de cinema, poți sta la adăpost de căldură și în același timp vezi un film. Este o soluție care transformă un spațiu cultural într-un refugiu urban. Nu implică doar aparate de aer condiționat montate în piețe și nici recomandarea obișnuită de a nu ieși din casă. Îți oferă un loc în care poți petrece câteva ore foarte plăcut. Probabil că nimeni nu și-a imaginat cinematograful ca parte din infrastructura pentru situații de caniculă, dar între 40 de grade pe asfalt și 2 ore într-o sală răcoroasă, chiar și filmul cel mai lung începe să pară foarte scurt.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar.

0: Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. City Vibes.
3: Your city, your vibe, your radio.

Poate că îți mai amintești perioada în care intrai pe Facebook ca să vezi ce au mai postat prietenii, o fotografie din vacanță, o aniversare, eventual cineva care îți amintea că este luni. Platforma testează acum o schimbare prin care aplicația s-ar putea deschide direct într-un flux de clipuri video pe tot ecranul, foarte asemănător cu TikTok. Testul ar putea să înceapă în toamnă în câteva țări în care utilizatorii consumă deja mult conținut video. Cei incluși vor putea reveni la varianta clasică, dar direcția este clară. Facebook se îndepărtează tot mai mult de ideea unei rețele construite doar în jurul oamenilor pe care îi cunoști și se apropie de un televizor vertical care alege singur ce urmează. Este interesant cum toate aplicațiile au început să semene între ele. Instagram a vrut să fie TikTok, TikTok a adăugat fotografii, iar Facebook încearcă acum să devină amândouă. În curând, probabil că singura diferență va fi pictograma pe care apeși înainte să uiți de ce ai deschis telefonul. City Vibes. Deep sounds for modern soul.

0: Există gadgeturi care par construite doar ca să atragă atenția și gadgeturi neobișnuite care pot schimba realmente viața cuiva. Mouthpad face parte din a doua categorie. Dispozitivul seamănă cu un aparat dentar subțire realizat special pentru fiecare utilizator și montat pe cerul gurii. În interior are o suprafață sensibilă pe care o controlezi cu limba. Se conectează prin Bluetooth și poate muta cursorul pe telefon, tabletă sau calculator. Clicurile și alte comenzi pot fi făcute prin mișcări ale limbii, ale capului sau prin gesturi de aspirare. Produsul a fost testat înainte de lansarea publică de peste 100 de persoane cu mobilitate redusă, inclusiv studenți, artiști și gameri. Bateria rezistă aproximativ 7 ore, iar prețul este de $1,400. Pare desprins dintr-un film science fiction, dar scopul lui este foarte concret: să le permită oamenilor care nu își pot folosi mâinile să lucreze, să creeze și să comunice independent. Uneori, cel mai spectaculos gadget nu este cel care face multe, ci cel care îți redă o posibilitate.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Hiturile momentului la Viva

În Polonia, restaurarea unei fosile nu se petrece în spatele unei uși închise cu doar câțiva cercetători în jurul unei mese. Peste 2000 de voluntari au ajuns să participe la proiect. Este vorba despre scheletul unui Mastodonsaurus, un prădător acvatic uriaș care a trăit în perioada de început a erei dinozaurilor. Numele poate sugera un dinozaur, dar animalul era de fapt un amfibian și nu unul pe care ai fi vrut să-l întâlnești lângă baltă, pentru că scheletul are aproape 6 metri lungime. Vizitatorii pot urmări procesul de curățare și restaurare, iar unii dintre ei vor să lucreze chiar la fragmentele fosilei sub îndrumarea cercetătorilor. E o combinație neobișnuită de muzeu, laborator

0: știință apare uneori foarte departe, ascunsă în lucrări complicate și termeni imposibil de pronunțat. Aici începe cu o pensulă mică, multă răbdare și câteva mii de oameni care vor să ajute. Iar când ai de curățat un amfibian de 6 metri, probabil că orice mână în plus este binevenită.
1: City Vibes.
2: Your city, your vibe, your radio.

0: telefoanele pliabile au încercat până acum să devină cât mai subțiri și mai înalte, Samsung a decis că ar trebui pur și simplu să fie mai ușor de ținut în mână. Noul Galaxy Z Fold 8 are un format mai scurt și mai lat comparat cu dimensiunile unui pașaport. Închis, seamănă mai mult cu un telefon obișnuit, iar deschis oferă un ecran aproape pătrat, potrivit pentru citit, video și folosirea mai multor aplicații în același timp. Alături de el a fost prezentată și versiunea Fold 8 Ultra, cu o baterie mai mare și o cameră principală de 200 de megapixeli. Dar surpriza evenimentului a venit din altă direcție. Ochelarii inteligenți realizați împreună cu Google. Vor avea mai multe forme de rame, inclusiv rotunde, pătrate și chiar cat eye, și vor integra funcții AI. Cu alte cuvinte, tehnologia începe să accepte că oamenii nu vor doar specificații mai bune, vor și dispozitive care să nu arate ca echipamentul obligatoriu al unui astronaut.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului, te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium. Beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
7: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
8: Let's ride some hits.
9: Viva FM.
8: City Vibes.
9: Urban Beats.

0: Dacă ai încercat vreodată să fotografiezi cerul cu telefonul, probabil ai obținut o imagine neagră cu un punct neclar și ai decis că punctul acela este totuși o stea. În Chile, observatorul Vera C. Rubin a început o misiune care va crea ceva mult mai ambițios, un fel de film în mișcare al Universului realizat pe parcursul a 10 ani. Observatorul folosește cea mai mare cameră digitală construită vreodată pentru astronomie și va fotografia în mod repetat cerul sudic. Astfel, cercetătorii nu vor vedea doar unde se află stelele și galaxiile, ci și ce se schimbă de la o noapte la alta. Asteroizi care se deplasează, stele care explodează sau obiecte care apar pentru scurt timp. Proiectul ar putea cataloga aproximativ 17 miliarde de stele și 20 de miliarde de galaxii și va produce o cantitate uriașă de date. Este un timelapse de 10 ani, doar că subiectul nu este un apus sau o floare care se deschide, este întregul cer. Și pentru prima dată Universul chiar nu se poate plânge că nu i-am găsit un unghi bun.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
6: Viva FM. City Vibes.
9: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Se vorbește des despre faptul că oamenii preferă să vadă filmele acasă, apoi apare Christopher Nolan, filmează o epopee grecească pentru ecrane uriașe și foarte mulți oameni decid că sufrageria poate să mai aștepte. The Odyssey cu Matt Damon în rolul lui Odiseu a obținut în weekendul de lansare încasări mondiale de peste 264 de milioane de dolari. Este cel mai mare debut global din cariera regizorului, iar aproximativ jumătate dintre spectatori au ales formate premium. Filmul a fost realizat integral cu camere IMAX, iar cererea a fost atât de mare încât unele cinematografe au introdus inclusiv proiecții foarte devreme dimineața. Numai biletele cumpărate în avans pentru sălile IMAX au ajuns la aproximativ 50 de milioane de dolari. Este interesant că o poveste veche de aproape 3000 de ani poate deveni unul dintre cele mai mari evenimente cinematografice ale momentului. Se pare că publicul nu s-a săturat de cinema, are nevoie de un motiv suficient de bun ca să-și lase canapeaua singură pentru câteva ore.
1: City Vibes. Your city, your vibe, your radio.

0: Acestea au fost descoperirile acestei ediții, o dronă care ascultă țânțarii, un ingredient obținut cu ajutorul aerului, un mouse controlat cu limba și o cameră care va urmări universul timp de un deceniu. Am aflat și că cinematograful poate deveni refugiul împotriva caniculei, Facebook s-ar putea transforma într-un flux video fără sfârșit, iar pentru restaurarea unei fosile de 6 metri, 2000 de voluntari nu sunt deloc prea mulți. Eu mă opresc aici, dar muzica rămâne cu tine la Viva FM. Ai ascultat Trending Lifestyle, stai în condiționat acolo unde trebuie.
1: În perioada 31 iulie 2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
2: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
2: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's ride some hits.
1: Viva FM.
2: City Vibes.
1: Urban Beats.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
2: al clinicii Veronica,
1: dar și părintele anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Let's ride some hits. Viva FM. City Vibes.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moți și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's ride some hits.
6: Viva FM.
5: City Vibes.
6: Deep sounds for modern souls.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri deschidem seara cu un strop de cultură la Biblioteca Academiei Române, unde clubul Cuibul Visurilor dezbate romanul Visătorul. Dacă vrei adrenalină pură, lângă Poieni se dă startul la o etapă spectaculoasă de off-road, Adventure Festival 2026. Pentru un vibe relaxat de vară, în grădina Palace ești așteptat la Wine and Sunset, cu vinuri fine și apusuri spectaculoase, iar pentru un strop de inspirație artizanală, la Palatul Culturii descoperim expoziții precum Mitoflora, chipuri și memorie în ramă și multe altele. Sâmbătă seară ne urcăm pe biciclete și dăm la pedale în turul Nocturna Specială, cu plecare din Gara Mare, iar duminică dimineață ne vedem la masa critică la Palatul Roznovanu. La final, un mic pont. Pregătește-te de cinema sub stele. Săptămâna viitoare se dă startul marilor proiecții de la seriile filmului românesc. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Let's ride, zombie.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Deep sounds for modern souls.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Rediu 154.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits. Hiturile momentului la V-

0: creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: În perioada 30 iulie 2 august, festivalul trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
0: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
1: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
0: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul trufelor. O experiență cât o vară. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's write some hits.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
0: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
3: Iubiții mei, sunt preot Dan Damaschin de la Iași, fondatorul și purtătorul de grijă
4: al clinicii Veronica,
3: dar și părintele, anume puțin de 16.176 de copii sărmani orfani din toată România. Pe 22 și 23 august vă invit la Inimo, cel mai mare festival caritabil din România, alături de Dan Negru, Smiley, The Urs, Andrei Bănuță, Rareș, Vescan, Colorici și Nectaria în ziua de sâmbătă, Andreea Marin, Andia, Horia Brenciu, Direcția 5, Oana Radu, Rareș Prisacariu, Familia Melimi, Planeta Clunela și Eiza Băleanu, duminică 23 august, vă invit pe toți în Piața Palatului Culturii, pentru ca împreună să ne bucurăm și să facem bine. Haideți la Inimo!
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri deschidem seara cu un strop de cultură la Biblioteca Academiei Române, unde clubul Cuibul Visurilor dezbate romanul Visătorul. Dacă vrei adrenalină pură, lângă Poieni se dă startul la o etapă spectaculoasă de off-road, Adventure Festival 2026. Pentru un vibe relaxat de vară, în grădina Palace ești așteptat la Wine and Sunset, cu vinuri fine și apusuri spectaculoase, iar pentru un strop de inspirație artizanală, la Palatul Culturii descoperim expoziții precum Mitoflora, Chipuri și Memorie în Ramă și multe altele. Sâmbătă seară ne urcăm pe biciclete și dăm la pedale în turul Nocturna Specială, cu plecare din Gara Mare, iar duminică dimineață ne vedem la masa critică la Palatul Roznovanu. La final, un mic pont. Pregătește-te de cinema sub stele. Săptămâna viitoare se dă startul marilor proiecții de la seriile filmului românesc. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM. Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Mesaj de conștientizare.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
6: Viva Deep Vibes.

0: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Let's write some hits.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Între 5 și 9 august 2026, la seriile filmului românesc, emoțiile se proiectează pe marele ecran. Sub tema terapiei, ediția 17-a transformă pânza de cinema în locul unde poveștile vindecă. Te așteaptă filme în avantpremieră, conferințe, concerte, spectacole de teatru și discuții deschise alături de invitații din festival. Vara aceasta, magia de pe ecran inspiră și aduce liniște la Iași. 5 zile, un oraș întreg și întâlniri care merită trăite. Detalii pe paginile de Facebook și Instagram Seriile Filmului Românesc și pe festivalsfr.ro. Eveniment organizat de Asociația Artis și Ateneul Național din Iași.
3: Let's write some hits. Viva FM.

0: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje și vinte familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Salut! Sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Vineri deschidem seara cu un strop de cultură la Biblioteca Academiei Române, unde clubul Cuibul Visurilor dezbate romanul Visătorul. Dacă vrei adrenalină pură, lângă Poieni se dă startul la o etapă spectaculoasă de off-road, Adventure Festival 2026. Pentru un vibe relaxat de vară, în grădina Palace ești așteptat la Wine and Sunset, cu vinuri fine și apusuri spectaculoase, iar pentru un strop de inspirație artizanală, la Palatul Culturii descoperim expoziții precum Mitoflora, Chipuri și Memorie în Ramă și multe altele. Sâmbătă seară ne urcăm pe biciclete și dăm la pedale în turul Nocturna Specială, cu plecare din Gara Mare, iar duminică dimineață ne vedem la masa critică la Palatul Roznovanu. La final, un mic pont. Pregătește-te de cinema sub stele. Săptămâna viitoare se dă startul marilor proiecții de la seriile filmului românesc. Sunt Ciprian. Rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: În perioada 30 iulie-2 august, Festivalul Trufelor revine cu 3 zile de muzică și gastronomie.
5: Și vestea cea bună este aceasta. Până pe 30 iulie, abonamentul pentru toate cele 3 zile costă doar 90 de lei.
6: Pe scenă urcă Feli, F-Charm, DJ de renume, artiști locali și mulți alții.
5: Ia-ți abonamentul acum și bucură-te de o experiență full la preț mai mic. Festivalul Trufelor. O experiență cât o vară.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Let's ride, zombie!

0: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
5: Let's ride, zombie.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride.

tip for the location, we're everywhere.